Človek hľadá vieru a utvrdzuje sa v tej svojej viere cez ťažkosti. A tu je príliš pohodlný život na to, aby človek mal nejaké ťažkosti. Kde je taký pohodlný život? Každý má čo.

A na druhej strane Island je aj ostrov alebo štát s jednou z najväčších mier samovrážd. A stáva sa to aj tu. Keď si jeden český psychiatr, tak hovorí, že ak nezavesíš svoj život na Pána Boha, môžeš ho zavesiť na klinec. A to sa práve stane, že nehľadajú Pána Boha, ale vlastných síl, vlastnými silami sa to nedá.

prvom rade my sme bratia, takže veľa vecí robíme spolu. Začínajúc samozrejme modlitbou, cez sväté omše, vyslovovanie sviatosti, príprava ľudí ku sviatostiam, to robíme spoločne. Bratia Miloš s Fintom sa robia po tej fyzickej stránke. Je to krásne, že tak človek doplňa jedné jedno s druhým.

Tak volám sa brat Miloslav Koščák, mám 49 rokov, som 25 rokov kňazom. No, keď som prišiel sem, tak no, po pár mesiacov prichádzali ku mne na spoveď zasvetené osoby a vnímal som, že je tu tá túžba ísť na takú hĺbku. Na hĺbku.

Islám môžeš si buď zamilovať, alebo ho znenávidieť. A ešte sa mi stále ľúbim. Som tu bude... V septembri bude 13 rokov. Som prišiel na Island. A mamina stále tak, už kedy sa vrátiš, už si tam dlho. A už by bolo na čase sa, nech tam idú iní aj vyskúšať, nielen ty. Tak ja hovorím, mamina, ale ja na Islande chcem zomrieť. A ona vtedy stichla, odtedy už taký väčší kľud. No ona, tým, že tá naša farnosť je veľmi dlhá, 700 kilometrov pobrežia. A tým, že to sú ohromné vzdialenosti, no, že človek ide kvôli svätej omši 230 kilometrov, príde tam a sú tam jeden, dvaja ľudia. Sa mi tak stalo, že som sa vrátil práve z toho severu. To počasie bolo zlé. Fúkalo, snežilo, vidieť bolo veľmi málo. Som nedal pozor a zbehol som dole po cestu. Ozne také, že keď človek sa dá aby na milosť a nemilosť tomu počasiu islandskému.

Môžem povedať, že 80% farmíkov sú cudzinci. A cudzinci prichádzajú za prácou, za peniazmi v prvom rade. Niekedy tie peniažky prevážia nad tým duchovnou. Taká je realita. Nemá čas zastaviť sa a kontemplovať. A vieš, napríklad za starých čias, keď tí rybári vyplávali na more, tak naozaj sa modlili, lebo nevedeli, že sa vrátia domov. Ale dneska máš rôzne zabezpečenia, máš prístroje, ktoré ťa navigujú. To za starých čias nebolo. A preto tí ľudia boli viacej veriaci. A dneska už nie je tento cítenie. Co roku tisíce ľudí prijezdalo, tuto je na kútrach, uvovili tuto aj ryby v tým fjorde. Ponad 4000 napevno je tam pogrebaný v tým fjorde. No a tutaj je spogrebaných 49 z nich. Majú taký symboličný cementár.

0: nejaký taký zázrak pre mňa osobný sa stal, keď som pracovala v Taliansku. Som tiež nebola taký kresťan, ako som teraz. Mala som tam jednu takú zúfalú chvíľku, kedy som povedala, že Pane Bože, prosím, ja chcem ísť domov. Keď ma sem volal, zrovna do Eskifjordu, tak ja som povedala, že mám podmienku, a to, aby tu bol kostol, aby som mala kde chodiť na omše a na spovede. A aby tu bol aspoň nejaký farár, ktorý by mi rozumel, aby som sa vedela vyspovedať. A on že, to nie je problém, sú tu hneď traja.
1: A ježe, čo, dobre.
0: Takže odtedy...

0: modlíme veľa, veľa sa modlíme za to, že by každý z nás našiel tú cestu do pána, k Pánu Bohu. A to bola osobná vec pre neho. Vec môjho tela je umývať sa a jesť, piť. A tak hlavne je vec mojej duši, že sa budem očisťovať, že budem duchovnú stravu prijímať.
1: Jak sa už cez to slzavé údolie treba prejsť s radosťou už až do neba. A zvlášť my, bratia kapucíni, sme mali byť tými radosnými bratmi, ukazovať ľuďom, že ten život kajúcnika má byť im radosným životom.
2: Čo sa týka katolíckej cirkvi, tak tu na Islande, myslím si, že bude raz. Keď to zoberieme, desatoro bolo napísané, alebo Boh dal Mojžišovi. Takže tie zásady, ak sú úprimne žité, istotne budú priťahovať.